0: Alleluia, Iisus pe Hristos, seburo in te vou afton fe volchin Iesmus.
1: Paere pi ore pre pi naf, nem pe fiote nahatos, nem pe mne